El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İzmir. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim,